Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

anu hade anu moal bisa digantian kunu sejen. Kakocapkeun dina hiji poe, panon poe sumirat di belah wetan. Cahayana hegar bengras, dir bengrasna hate Dayang Sumbi harita. Langit lenglanga taya tebe ngaling-aling, mere isarah ka Dayang Sumbi yen kudu bersih hate, ulah sumput salindung sindang siloka nyumputkeun anu bakal kaambeu. Angin leutik anger ngahiliwir, dang daunan aroyag pating arulang, sorana pating keresek pating korosak, mirig sora manuk anu rame di sarada, manuk gede manuk leutik, rangkong culang ungkut-ungkut jeung piit atawa cangkurileung, jog-jog jeung caladi rame patemalan. Geus puguheun sato gede kaya ninga surili owa jeung lutung patemalana teu aya repehna sakapeung kadenge segorna bagong gaurna maung ti kajauhan. Nya dina kaayaan kitu kurutak aya Bi Umi datang ka tepi leuweungan sakumaha biasana rebo ku babawaan katuangan keur Dayang Sumbi pangirim urang nagara. Bi Umi katara bangun anu capek, kesang nangucur beungeut na semu asak, tapi katara malah mai bunga sabab bisa jonghok deui patepung deui jeung anu dipikameumeut.

0: Kedeket ti uninga ka ieu ka bi Umi anu memang parantos enten sinen beken teh geningan. Bi Umi teh ya ieu teh neneng ieu teh. Nyarampes atuh hiap ka dieu bibi. Kuda geus sono ieu teh bibi. Nuhun. Jadi aya neneng teh nuju naon? Nya ka dieu we atuh bibina ieu teh. Nuhun nyai geulisnya.
1: Kalacat bi Umi unggah nete taraje nincak hamalan dipapai hiji-hiji go kapayuneun Dayang Sumbi bredeku sopan jeung Darya Nakeranan kawan

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sangkuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: eta awewe. Geus kitu mah eta awewe teh amitan, koloyong indit bari ngajingjing kardus nu dieusi radio. Para mitra sadaya, sajungna eta awewe indit katempo aki ganteng nyirinting nyamperkeun aki rayud, tuluy nyarita bari hohoak.
1: Weh, kirayud!
2: Silaing mah licik, oi.
1: Bersaing teh teu sehat. Ngabohong teh teu eulum-eulum. Dewek kenya ho, radio silaing teh pamere ti pagawe kacamatan. Jeung deui pan radio teh can diacakan jalan henteuna.
0: Diomong kitu aki rayud teh ngahihih seuri.
1: Na teu sadar silaing teh kigan

0: Hei, Ujang, jagoan. Moal dina naon ieu? Nini mah ukur arek curhat.
1: Para mitra sadaya, nu lumpat pa udag-udag harita jadi parahi ngarasa capek. Malah aki ganteng mah tuurna katempo pabeulit. Bus manehna kana beca nu kabeneran keur ngetem. Tuluy nyarita ka tukang beca.
0: Ayo jalan, gancang, keur gawat darurat ye.
1: Tegang kekeun deui atuh tukang beca teh harita ngaboseh beca. Geuleuyeung beca teh maju, laju di jalan anu rada mudun. Beuki lila jalan teh karasa beuki mudun. Atuh beca oge harita teh lumpatna beuki nyemprung,

0: tadina lebah dia kumaha ditepikeun maksud jeung tujuan
1: aing datang ka dieu cek aing datang ka astina ieu aing inget kana janji si bapa panu Dewanata waktu aing keur leutik aing ngadenge pati-pati atawa baring supagi ieu nagara astina ditinggalkeun ti heula ku panu Dewanata nyatana ku si bapa ieu nagara astina ku dipasrahkeun ka anak bapa panu Dewanata panggedena tayuna aing geus gede aing datang ka astina bakal nyokot hak mutlak warisan tilini moyang dek menta nagara
2: dipasrahkeun kumaha walaranana raden kumaha jawabanana
3: nah kang jawab seuri nih seuri eta
2: juragan wijak kangka heueuh kitu lanceuk Bima aing ngomongna teh anda lemi
3: kumaha kang
2: kumaha ah
3: lalawar ating
4: gelo kadengin ke
3: jadi nampiling
4: ih kumaha lamun nampiling mana ditampiling aing nyeri hate
3: nyanya tuh
4: mending cari tampiling ku aing.
2: Duh, sugan jeung bohongannya si garengnya.
3: Ulah diwacona eta mah saurang kade.
2: Aing geura hayang hitut ditinggang cangkeng ning brot teh dulu. Oh, ampura we bisi meledak mah kayaknya.
3: Eta mah ieu kasarea eta mah sakali ge.
2: Pek geura di lahar.
3: Ah.
0: Dipasrahkeun. Sakabeh rido dikmasrahkeun.
2: Oh, dipasrahkeun.
0: Ingih, syukur.
4: Nuhun pisan raden. Kumaha tokna?
0: Ya cenah, ya astina dek dipasrahkeun. Tapi ieu ucapan teh make perantaraan sungguh si guru. Bisa nagara astina dipasrahkeun, tapi menta supaya menta pitempatin pan Okurawa. Nyatana pangbabadkeun heula gunung, pangbabadkeun heula leuweung, pangbabadkeun heula alas. Di antarana alas Kutarung, alas Amer, alas Mertani kudu didempakeun ku aing dibabad eta tilu leuweung.
2: Uluh. Naon bapa euy angkat kukuk?
3: Rupina mah teu teradateun bae, Kang.
2: Mangi milih teh aya kitu teh atawa mangi kasedih.
3: Kumaha kata bisna?
2: Atawa mangi kakaget.
3: Kitu.
2: Oh, bapa mah lamun mangi kakaget, mangi kasedih, mangi kabingung jok.
4: Muka.
2: Sia hayam teh nu di sawah teh aning. Tit tit tit tit tit tit tit tit tit.
3: Manuk naon eta, Kang? Manuk naon, Kang? Manuk naon, Cik?
2: Korea kudu
3: nya lain lain
2: mun naon teh
3: nu kitu buka upi
2: yeun aduh ampun aing
0: tilu leuweung alas Kutarungu alas Amer alas Mertani alas Hakaneun dewek eta teh kudu dibabad ku anjeun
1: ieu
0: disangupan atawa henteu
4: disangupan raden kumaha disangupan kurayi
2: kumaha disangeman kang
0: kuaing disangupan
2: benar
0: iya
2: aduh

0: tinali peratan nangis nyaluuh kina pangkunana biasa ingis kurisi rempan kukayaan Bima bilih ngagugu kana kapalaina Kurawa.
1: Unira kangen niga
0: tobat tobat ampun teuing Bima sakali deui paehan ibu paekan kasep jeung tibatan ditinggalkeun maot kunu jadi anak. Bah kenek ibu teh ditinggalkeun maot ku Tuang Rama. Kari-kari ayeuna nu jadi anak sasat bakal ninggalkeun ibu. Jeung saha anakeun ibu kapan lintang ti kidep Bima. Tulungan pangrasa, tulungan kaula teh tulungan.
1: Denge Bima. Nah tetep anjin bakal ngagugu kana kahayangna Kurawa.
0: Cingnya ka ibu Raden Bima. Adi akang, akang mah kajin teu jadi raja jeung tibatan rayi.

0: dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung
1: tugas
0: tugas kuridona ku

0: laisa kamislihi syai'un. Nah. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena sa perkara oge. Ulah disaruakeun jeung urang. Nyekelna pangeran teh.
1: Tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunan. Aib Allah aya leungeunan.
0: Allah teh eueuh leungeunan ngan Allah kagungan leungeun.
1: Allah kagungan leungeun.
0: Iya.
1: Nu kumaha leungeun Allah? Eta anu dipake ku maneh.
2: Pake ngahuap teh.
1: Anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu? Hor. Jadi ieu leungeun teh nu Allah.
0: Kagungan Allah. Pek geura gunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna.
1: Hor. Lain ai tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna.
0: Lain.
1: Tapi
0: ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna. Ku kersa jeung pangawasanna.
1: Oh, kitu nya, Kang.
0: Ngarti teu?
1: Heeh, saeutik.
0: Aya yang cingpo, cingpo.
1: Kang,
0: ieu. Yeah.
1: Ari Allah teh sabaraha hiji?
0: Apan dina katerangan ditetelakeun Ahad?
1: Oh, nya apan hiji cenah?
0: Oh, eueuh dua, eueuh tilu.
1: Ngan sahiji-hijina?
0: Ngan sahiji-hijina.
1: Jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha?
0: Kudu nu iya, kudu nu yakin.
2: Eta.
0: Kudu anu baris mangpaat keur ka urang sarea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu mangpaat, da mangpaat. Numatak perlu ibadah.
1: Oh nya Kang. Nah teu nanaon urang bangsa buta ngaji kitu?
0: Ih, teu nanaon.
2: Kudu malahan.
0: Kudu malahan mah supaya jelema eraun. Hiraku cenah meureun aya buta balener aya jelema sarala.
2: Badia ya Mang Ih.
0: Abeh eraun. Nya.
1: Ha buta teh nanaon? Urang jelema goreng pacut.
0: Ih, kapan menteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati. Bersih ati maneh bagja hirup.
1: Heh. Oh nya Kang, aya keneh tanyakeuneun.
0: Naon?
1: Kang,
0: naon?
1: Ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan.
0: Tong nanaonan nahlilan nu paeh
2: teu ari-arina.
0: Teu ari-ari da nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang.
1: Nu paeh mah
0: lain urusan urang tapi urusan urang.
1: Tong ditahlilan.
0: Tong ditahlilan ngan maneh nu hirup kudu tahlil.
1: Hor. Nya jadi lieur.
2: Cing cing cing cing.
0: Apa maneh nu sok parasea wae jelema?
1: Henteu
0: nu lalieur. Mode maneh.
1: Heueuh Kang, ceuk saurang nu pae kudu ditahlilan, ceuk saurang kudu. Nu mana nu bener?
0: Nu bener mah nu teu pasea. Anu aman, anu tengtrem.
1: Hor. Jadi tong nahlilan nu pae.
0: Ulah. Lamun maneh nu hirup kudu tahlil. Sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah. Lamun maneh teu la ilaha illallah nganu harti teu bertuhan.
2: Iya.
1: Heuh teu perlu we urang ngadoa ka nu pae.
0: Ngadoa kumaha?
1: Muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
0: Ka saha ngadoa teh?
1: Ka pangeran.
0: Eta doa dikasahakeun.
1: Ka nu pae.
0: Da nu pae mah moal narima doa. Da nu pae mah pan kumaha urang?
1: Urusan. Ka pangeran atuh doa.
0: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
1: Kumaha?
0: Geura sok ngadoa deui.
1: Muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
0: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
1: Kumaha ngajawabna?
0: Entong boro dina iman Islamna dina henteuna ge da nu aing. Dicokot teh ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua. Dari pangeran mah moal beunang disogok ku doa. Nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun. Sabab tibalik ieu dunya teh eunteung na akhirat.
1: Eunteung?
0: Eunteung na akhirat.
1: Dunya teh eunteung na akhirat.
0: Iya, numata kada tibalik.
1: tibali kumaha?
0: Pecakannya kumaneh ngenteng.
2: Gara-gara-gara-gara-gara.
0: Gerapek maneh ngenteng leungeun kenca jadi katuhu gerapek katempona. Leungeun katuhu jadi kenca.
1: Heeh, ya Kang.
0: Tah nu matak ning lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Tapi kudu yakin.
1: Oh ya.
2: Iya, ulah
0: nu lain. Ya.
1: Aya teh soal nu tahlil tadi. Aya soal ngadoa.
0: Kumaha?
1: Jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah.
0: Moal da doa na oge kagunganana. Doa na maneh ge nu ngadoa na kagunganana.
1: Atuh lamun kitu mah tong ngadoa, Kang.
0: Wudu.
1: Kumaha sia Kang teh lieur?
0: Apa nu parasea?
1: Henteu
0: nu lieur. Samot kitu pangartianana.
1: Hor. Ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh?
0: Atuh ulah salah sok.
2: Iya tuh.
0: Doa maneh kudu ngadoa.
1: Nya
0: keur maneh.
1: Keur maneh kumaha?
0: Ih hayang karasa
1: nya
0: pek ngadoa na balikeun. Pentingna ngadoa teh.
1: Balikeun kumaha?
0: Eta nu paeh teh doakeun silaka.
2: Salahkeun
0: ieu. Sebakeun. Lain ngadoa.
1: Moga-moga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam.
0: Naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup. Jo gebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol.
1: Heueuh nya,
0: jadi ngadoa teh keur maneh abé salamet.
2: Tuh.
0: Coba lamun maneh ngadoa nu tadi moga-moga we cing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun. Ngeunah kana hatena jeung kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki.
1: Heueuh nya Kang.
0: Nah, eta ye. Nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama gerak denge ku maneh.
1: Heh.
0: Kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea. Gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darbat. Garti.
1: Heueuh nya.
2: Pikir ka pikir eta keh.
1: Atuh naha ari agama datang tiba heula ari pasea meni mineng getreng meni eueuh eureuna. Agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema.
2: Tuh.
0: Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato.
2: Mata.
1: Nah jahat jelema leuwih ti sato.
0: Leuwih jelema mah.
1: Leuwih ti sato?
0: Nya.
1: Kumaha margina?
0: Pecakan we. Grapek domba, domba maling sampeu dauna wungkul tapi jelema mah jeung betina tah leuwihna teh nya.
2: Pagerna dikakat.
1: Heueuh nya.
0: Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian domba atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan.
1: Acan,
0: tapi jelema mah aya.
1: Aya.
0: Nah, ieu.
2: Jadi contoh kan itu.
0: Jadi jahat na jelema mah leuwih ti sato nu matak agama ni kajelemakeun oge. Benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna.
1: Asik si Akang bisa euy dakwah euy.
2: Nya.
1: Hebat euy boga lanceuk teh aing duh.
2: Aya kamajuan
1: teh. Aya kamajuan. Kang aya keneh tanyakeun neun.
0: Naon?
1: Boga udud teu?
0: Ih, si kasebelan.
2: Sok giro.
0: Muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka syariat.
2: Ah, murang pisan.
1: Ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah ka bobodo ku udud atuh.
2: Da katipu.
0: Da kadenge.
1: Kang?
0: Ieu. Yeah.
1: Tuluykeun sok ah.
0: Ieu. Yeah.
1: Keun bae urang ngadalil. Atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung.
0: Ih, aing bener mah di mana wae, da keur di mana wae, keur saha bae, keur kumaha bae, prak maneh kudu bener.
2: Mana-mana eling dinya aya gitu.
1: Heh. Oh nya Kang.
0: Kudu bener di mana-mana wae. di mana oge keur kumaha wan mah keur kumaha oge eling maneh tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu maneh saperti naresep gapleh kudu eling maneh ka pangeran kumaha kitu baca sap kapan manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasyakur kumaha heuh kitu gapleh lamun di pikiran mah dibulak-balik urang mah ulang cokot hikmahna we contohna yeuh nyiruan nyiruan eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu kana kemang sok nyeuseup entong boro hingga nyeuseup kana kemang dalah

0: pangso teh. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah.
1: Kuran.
0: Bari jeung di pikiran turta mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu nanaon.
1: Duh.
0: Contohna kumaha? Contohna wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganung harti balak genep rukun iman lain, kade bisi salah harti. Ngan eta genep, lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep. Iman ka Allah jeung iman ka malaikat, iman kana kitab-kitabna, iman ka rasul-rasulna, jeung iman cek-cek bengi cekuhan teh kaitu anu genep perkara teh.
1: Jeung dipoe akhir sakareut pan
0: teh. Tuh.

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Ya dibayangkeun. Sering pingsan kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
0: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
0: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
0: Alpa Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpa Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta.

Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

di tengah leuweung luang liung geulis. Anak saha indung bapa hidep saha da lain kula da puguh kula macan boga anak ti Prameswari teh. Eta kahiji nepi ka hidep gede na dirorok ku kaula. Hidep ayeuna ngisah teraga dinu bala. Nyungsi dini dinu suni neangan indung bapa anjeun ta eta si horeng anjeun teh saha indung bapa anjeun. Tapi anjeun cukup kuat. Kaduana anjeun ngabuang diri neangan pengalaman hirup neangan

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kena lahir kalangan ku naon-naon anu katinggal ku sejak lahir mual palayan uninga oge mual uninga kena naon-naon anu aya di satukangen alam lahir janten ku kituna upami diterangkan yen kejantenan anu tumiba ka abdi teh istuning kersaning yang widi anu maha kawasa tantos maranehna mah mual percaya paling-paling oge ngagumu jengken bari ngejek ngahina kitu tah nu diemutan ku abdi teh Gusti. Abdi mah teu nanaon bae narima panghina jalmi ditundung dibuang diri teu sawios disiksa oge teu sawios abdi mah kanjeng Gusti. Da ieu natrat panginten parantos rizki milik abdi sapertos kieu. Abdi ikhlas dihate ditahi Ta'ala kanjeng Gusti. Lamun upami katarimana ku kanjeng Gusti sabagai kanjeng raja di wilayah. Aduh, panginten langkung tinggal ngarahkeun ngajadikeun hate manah salira kanjeng Gusti. Numawi abdi moal, moal bade ngresakeun wangsul di kanagara. Tak itu kanjeng raja.
1: Huleng kanjeng raja ngemutan pamadegan Dayang Sumbi. Rada lami teu sasauran ukur dina manah anu galecok. Nu kanjeng raja kaemut yen pamadegan jalma teh memang rupa-rupa teu sarua gumantung kana kanyahona, kana kayakinanana, kana lingkungan jeung sikepna sewang-sewangan. Upama aya hiji hal anu teu kaharati ku pikir, teu kahontal ku akal, eta teh sok timbul rupa-rupa pamanggih anu akibatna datang carita anu padu disada, beja anu asal rame. Mana komo mun bijil tina sungut anu bawel nyiru romengen carita na bakal bijil rupa-rupa. Kadangkala eta beja jeung carita teh sok jauh jeung kanyataanana. Loba keneh anu usilan, anu garetek hayang ngajajalan deungeun ku kabodoanana. Tadi dieu kanjeng raja sadar yen di antara masyarakatna sok aya anu resep keneh ilu biung kana urusan batur. Pipilueun ngaramekeun bari jeung teu puguh tujuanana ngan sakadar hayang katangar hayang disebut pangnyahona. Mana komo muninggang ka tukang ngupat si muat ngajejeleh ngomongkeun batur sirik pidik jail kaniaya duduk pakurumpak iren panastren boro-boro mah kasalahan gede. Apan catan saeutik oge digegedekeun dilamekeun hayang puas hayang tanes dina ngajejelehna dina ngahinana. Kahirupan jalma loba can bersih tina hal anu kararitu. Mun ayeuna kajadian tumiba ka Dayang Sumbi kadenge kumaranehanna leuh tara teuing ramena moal burung pada daek nyaritakeun jadi buku catur urang lembur jadi bahan carita urang desa geus pasti jadi sabibir hiji. Kangjeng raja sadar yen di alam dunya ieu loba keneh jalma anu ngumar letah tetulangan nganteur geterna bibir anu resep ngomongkeun batur. Asa manehna anu pangsucina, asa manehna anu pangbenerna, asa manehna anu pangluhurna martabatna mung dihinakeun ku batur. Tapi manehna resep ngahina ka batur mung dijejeleh ku batur malah mung diberean kamandang. Istuning kumaha cek sorangan wae, kumaha ngeunahna cek sorangan wae. Kangjeng raja oge sadar dina sawatara hal perlu keneh nyimutan hak jeung bener. Keur ngajaga bibir-bibir anu nyiru romengeun atuh pok anjeunna sasauran deui. Dayang Sumbi, kaula muji kana perasaan hidup anu seukeut anu awas permana tinggal. Waspada kana naon-naon anu bakal kajadian. Dumasar kana pangalaman anu nyata. Memang bener geulis. Loba keneh jelema nu can wawuh kana Maha Agung. Sansadar ayana pangeran anu maha kawasa. Loba keneh anu nganggap enteng kana ayana anu maha tunggal teh. Tah ku kituna, kaula pasti ngacenan pisan kana hidep alias kana sikep hidep. Kaula ngacenan pisan kana sikep hidep anu kukuh pangkuh teguh kuat jeung anjing hareupan kahirupan. Heug kaula ngidinan sarta ngantir kena tekad hidup Dayang Sumbi. Tapi kumaha ngeunaan bayi nu dikandung ku hidup, kumaha dina mangsana lahir, rek saha anu nulungan? Kaula tetep melang jeung hariwang geulis, bisi hidup pinanggih jeung kasulitan. Kangjeng Raja tetep ngemutkeun kasalametan Dayang Sumbi jeung bayi anu dikandungna.
0: Kangjeng Raja, hatur ribu nuhun laksa ketika bingahan. Kanya Agusti katampi katelapisan. Sarajengna upami kekeh bade maratoskeun ka deuri abdi sareng si Utun Inji. Sawios teu kedah seueur emutan. Cekap Kangjeng Raja mah kungintunkeun bi umi bae ka dieu, kangonjarengan abdi.
1: Cek Dayang Sumbi teges pisan harita teh. Heug atuh geulis ari kitu mah. Keun ku kaula dek dikirimkeun ka dieu bi umi. Maksudna keur pibaturan hidep salawasna. Tah ayeuna kaula rek ngulang ka nagara. Omat hidep di ayeuna kahareup sing bisa dina ngajaga ngariksa diri. Sok amanitip hidep di ayeuna kahareup sing caringcing pageuh kancing sing saring set pageuh iket. Anjeun kudu taweksa ka diri hidep sorangan. Jeung kade eta kandungan kudu dijaga sahade-hadena. Ingat, memang urang mah ukur diri sasampiran, diri sasampiran awak sasampayan. Terus oleh urang kudu inget dina sariring dumadi saring kaksa paripolah. Inget kanu ngayuga urang, kanu tos ngersakeun urang hirup kumelenang di alam dunya, nyaeta Pangeran Allah anu maha mudbeng alam.
0: Dawuh timbalan Kanjeng Gusti, hatur nuhun kana sagala rupi wejanganana. Hatur nuhun pisan Gusti.
1: Geus kitu mah Kangjeng Raja amitan terus lungsur mapaitaraje jut kana lemah dijajabkeun ku paneuteup Dayang Sumbi anu keur mejehna bunga hate lantaran sagala rupa anu dipika ingis ayeuna geus sirna. Kangjeng Raja memang jembar mana suci ati kersa nampi kana naon-naon anu tumiba sabab banget kayakinan kana ayana anu maha kawasa.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kaburangan karangan Kiliksa bagian ke-25 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipika deudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Antoska.
1: Oh, mangga, mangga, mangga.
0: Ti abdi ge ngahaturkeun sembah bakti sih. Nuhun po. Ti abdi ge teu kantun kulan. Jaka tingkir. Ditarima dawala somohon.
1: Tansah diajeng-ajeng aya naon?
0: Aya naon ieu teh kulan?
1: Mangga aya pikeun saeunaon.
0: Oh kieu Kang. Saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: Sami sami sami.
0: Kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Laras, laras.
0: Katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astra Jingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupaha pamaksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut diakod-akod ti jaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet. Tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakai siwur ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astra Jingga dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moal jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjeun sararea. Nepi ka Pandawa jadi jalma anu hurung nangtung siang leumpang paribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santos sakertalaharja ieu teh hasil gawe babarengan. Hasil pangrojong ti sarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi ulah ala lajrih jeung teh ari Kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapunut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun sepot nuhun dawala kuhal sakitu. Kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang. Sumuh diestokeun pisan kulan. Komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan kulan.
2: Sumuh.
0: Nyaeta di pakampungan teh akibat dina nya kitu teh we panginten dina hese neangan gawe tadina oge.
2: Kirani sama pengangguran digawe lapangan kerja teh.
0: Milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta sieuna nu cing beledug gas. Tabung gas.
2: Sumuhun kumaha eta
0: teh? Di lembur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh.
2: Lain gas kaseureun engang kumaha?
0: Gas ieu mah meureun heuh gas ongko ka seureun engang ongko. Eta teh seueur tabung gas anu palsu.
2: Anu palsu.
0: Enggak bocor, Glan. Eta teh oknum teh meuni dina sagala rupa widang aya.
2: Dijieun kasempetan
0: bijieu naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muni bangsa urang mah. Kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri. Karek bangsa anu tuturut muning. Muning teh pan dibawa ku garong ge ngicilik we. Numawi dina resan dieu wah. Teu acan dugi ka target kualitas teh kulan. Sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas. Anu handal. Margi luyu sareng kaayaan nagara, nagara urang teh kasebatna teh nagara anu agraris. Teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana. Wayana tingkat pangistinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh.
2: Tangtos.
0: Nya upami dibandingkeun sareng nagara astina mah leuhung diurang. Aye di nagara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu angeus nih.
2: Pajajeut
0: kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi. Harengheng ku dedengean. Bencana alam belah kidul jelegur. Can angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler. Can angeus di belah kaler beledak belah wetan. Can angeus di omean belah wetan geusing cararowok belah kulon. Geger belah kaler. Can sagala rupa urusan can angeus-angeus. Kitu kulan. Yeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa. Tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Tah ieu karuksakan nagara teh kulan.
2: Wabah jeung musibah we.
0: Wabah musibah teh meuni ka bina-bina. Dina waktu saeuna teh. Atuhnya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri, bangsa anu dewasa.
2: Amin.
0: Ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri. Da ai soal kaayaan sumber daya alam mah parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu diperyogikeun teh. Kitu kulan. Lar. Sajabana ti kitu. Kaula dina waktu ayeuna dek diayak

0: kaula leuwihan di ajaling pati.
1: Bener.
0: Iya,
1: tega lara tega pati.
0: Geus buleud kaula.
2: Ayo.
1: Kayeuh sia. Dek kumaha aya kaula. Hayo sia. Lesotkeun deunawa. Naon?
0: Lesotkeun aing. Wah.

jahat jahat sia. Paingan diimpleng ka itu ka dieu aing poek. Lamun teu datang ka dieu dina hati moal pangis sia. Duaan ngadon anjreng-anjrengan di dunya make wujud anu lain. Ari asli na ieu diantep, aduh Gusti, ngahina naon maksudna ieu? Cepat, kadi asuk.

0: hese tape
1: semangka pihatu moane balan moha naha ieu teh disebut paeh lain tapi ninggalkeun raga badan
2: darai disare
1: mati geni ieu
3: oh
1: nanaonan ke urang caritakeun
0: kaget ku nirahan ningali

0: jeun urang ngarenghap.
1: Aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun.
0: Hayae. Saha sampean ha?
1: Ay. Lalawara teuing datang ka hareupeun dewa, teu bema teu keramat. Luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunyuk? Ha? Raja Penggawa. Naon sababna anjeun datang ka hareupeun dewa teu nyembah bari jeung teu bebeja teu aya ibarti tadina? Anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka hareupeun kaula bari kaula can sasadiaan can meunci cak-cak.
0: Goblok saha ieu? Naon maneh datang ka dieu teu sopan? Heh.
1: Aya nu ngeusian cahanya.
0: Saha ieu?
1: Budak sakola budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah Batara Guru. Pek tanyakeun ka unggal dalang. Nu kieu mah Batara Guru di mana-mana ge. Aitu
0: aing narada. Pek di mana-mana oge.
1: Cilaka geus aya nu ngeusian. Tingali itu siapa tu aing geus itu tobros. Dipake naon teteh? Tapi kitu.
0: Dipake kasti ku aing. Dipake lari subuh. Nya eta ti ka Indran langsung ka gentong.
1: Silaka dulu.
0: Kurang ajar aing sabenerna Batara Guru mah kunyuk.
1: Katanya keneh ka balarea ka dewa. Pasti nuduhna Batara Guru teh ka kaula lain ka anjeun. Lalawara siang ngomong teh. Hayang sia diciwit ku aing.
0: Rasakeun aing bakal aji kemayan, bakal diberi aji kemayan, bakal leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan.
1: Kadieu sia. Kadieu bakal leuleus maneh di hanapun leungeun aing.
0: Pek. Sok.
1: Ari bisa mah pek bae. Den niraking ka ngawatek aji kemayan.
0: Den nira ngawatek aji kemayan.